0: FM 93.7 Lakhana Radio ITN
1: Vrao de hai vinariye kai
2: Me pei moima mata kirima Surekhi mumagatunda
3: Para maruvimeedi padika maruwa nitharama bhavitha karanna Natnam polis niladareku sitine sthanayakin para maru wenna
2: සුපකවලක් පරිස්සමෙන් කිහිපෙන්න
0: ලකන්ඩ රේඩියෝ ITN